0: 要上座。
1: 今天国语节目到此为止。
2: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station. We now present a program for our Ukrainian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
3: Сьогодні у випуску. Як пройшов День пам'яті захисників України у Ванкувері? Які головні сенси закладені в документальній виставі «Любов не знає смерті»? Як історія мами полеглого азовця Олексія Киселішина об'єднала канадців та діаспору? Як особиста трагедія матері трансформується у допомогу іншим жінкам в Україні? Любов, що не знає смерті. У Ванкувері шанували День пам'яті захисників України. Далі детальніше у нашому випуску.
2: Ви на хвилі 96.1. Українська радіопрограма в Канаді. Діаспора FM.
4: Вас вітає українська радіопрограма «Діаспора FM» та його ведуча Тетяна Лісовин. Щоб не пропустити наші етери, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте та вподобайте наш контент. Залишайтеся з нами.
2: Дорогі українці Ванкувера! Щодня в Україні о 9 ранку відбувається хвилина мовчання за загиблими героями та мирними жертвами війни. Ми запрошуємо вас приєднатися. У нас за тихоокеанським часом о 19.00. Запаліть свічку. Це наш обов'язок і честь. Пам'ятати, любити і бути нескореними.
3: Вас вітає Діаспора FM та Володимир Івашина. 29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У цей день у Ванкувері відбулася особлива благодійна подія – «Любов не знає смерті», організована благодійним фондом Maple Hope Foundation. Вечір символічно розпочався з фотовиставки у фойє культурного центру «Альянс Франсис». Перш ніж потрапити до зали, глядачі вдивлялися в обличчя та історії 20 українських жінок на виставці «Resilience in Bloom». Цей вступ закарбував долі матерів та дружин полеглих героїв Маріуполя і Оленівки, емоційно підготувавши кожного присутнього до головної частини заходу. Після виставки розпочалася пам'ятно-урочиста частина. У залі пролунав духовний гімн «Боже великий, єдиний нам Україну храни». Музичний супровід урочистої частини забезпечив музичний дует «Мері Голд», додавши вечору особливої атмосфери. Зі сцени до гостей звернулася Світлана Комінко, співзасновниця Maple Hope Foundation. Вона вже кілька років поспіль реалізовує в Україні масштабну програму психологічної реабілітації для матерів, які втратили своїх дітей на війні. У її команді сьогодні працює понад 400 кваліфікованих психологів, які спеціалізуються на підтримці в горюванні та подоланні втрати. На знак солідарності з Україною та її захисниками з офіційними промовами виступили представники дипломатичного корпусу, посли Німеччини, Франції та Польщі, а також президент Литовської громади. До присутніх звернулася президентка Конгресу українців Канади відділення Ванкувера Наталія Чорна та пастор Пол Річардс. Головна частина вечора – документальна вистава – розпочалася з хвилини мовчання за загиблими захисниками України, які віддали свої життя за нашу свободу. Сповідь Ганни Киселішиної, чий син, захисник Азову Олексій Киселішин, пройшов Азовсталь і загинув під час російського теракту в Оленівці, ожила на сцені завдяки талановитій режисерській роботі Ольги Берлідяну. Історія розгорнулася через проникливу гру акторки Олесі Шевчук, реальні аудіозаписи та пронизливий живий музичний супровід талановитої піаністки Анни Сагалової. Захід, що завершився показом авторських картин пані Ганни, став для канадської публіки та діаспори справжнім свідченням скорботи і водночас нагадуванням про те, що любов матерів сильніша за смерть. Після завершення заходу ми поспілкувалися з матір'ю загиблого воїна Азову, з організаторами та митцями, аби почути, як цей вечір повернув силу життя.

0: Ти далі та зберігати пам'ять про тих, хто віддав усе за нашу свободу. Підтримати фандрейзингову кампанію «Зціли серце матері» можна, оформивши щомісячну підписку на програму «Джерело сили». Ваша регулярна підтримка допомагає матерям і дружинам полеглих захисників України пройти шлях зцілення, отримати професійну психологічну допомогу та знайти сили жити далі. Шана і вічна пам'ять героям!
1: Пані Світлано, сьогодні відбулася потужна пам'ятна подія, День пам'яті захисника України. Скажіть, який головний посил ви хотіли передати сьогодні канадському українському глядачу?
2: Ми хотіли підсвітити людську сторону війни, про яку мало говорять, бояться говорити. Ми насправді не знаємо цифр, але ми знаємо, що дуже багато наших українських родин втратили. І ці люди потребують підтримки. Ми не маємо права чекати, поки закінчиться війна. Шана полеглих захисників якраз в тому, що ми турбуємося про тих, кого вони залишили по собі. І це основний меседж. Не бути байдужим, не залишатися осторонь. Вчитися. Нам дуже потрібні ці знання, нам дуже потрібні ці навички підтримувати людину в горі, бо цих людей вже в нас сотні тисяч. Важливо, що прийшло багато канадійців сьогодні, лідери інших етнічних громад. Через те захід відбувався англійською мовою, бо це важливо доносити. Саме через людські історії, те, що відгукується кожному серцю. Бо нема такого захисника чи захисниці, якого б не було мало. І сьогоднішній вечір був про це.
1: Пані Світлана, для нас, для нашої української громади, ви жінка Всесвіт. Скажіть, чому ви вибрали найважчий шлях допомагати зцілювати матерів в горі?
2: Мабуть, через те, що я знаю, що таке втрата. Я знаю, що таке втрати. У мене їх було дуже багато в житті. І мені було також дуже важко. Свій час мене витягували канадські психологи. У мене був період, коли я не хотіла жити. Але за допомогою якісної професійної допомоги я змогла пройти від шоку до світла і любові. І я дуже хочу ділитися цим досвідом, тому що це можливо. Це те, що сьогодні нам показала вистава, так, історія Ганни. Від шоку, від діри в серці до любові і вдячності. Це про те, що кожен день – це подарунок від Бога. Ми маємо цінувати життя, але чомусь ми його не цінуємо до тих пір, поки ми не втратили.
1: Розкажіть про програму «Зціли серце матері», як вона працює, як можна підтримати фандрейзинг «Зціли серце матері».
2: Програма продовжує працювати. Ми вже привезли в Україну і провели 11 програм для матерів полеглих і для дружин наших полеглих захисників, яких є діти. Це коштовні програми, адже ми вивозимо одночасно 12 учасниць, 12 матерів або 12 дружин в Карпати на 5 днів. Оплачуємо буквально все – проживання, харчування, всі екскурсії, культурну програму, роботу психотерапевтів, арт-терапевтів. Вони мають можливість побути в цьому просторі зцілення разом і зцілюватися в спільноті. Тому ми відкрили зараз такий збір – це запрошення до тисячі донорів. Так? Не просто задонатити один раз, тому що ми тоді не можемо системно допомагати, а кожного місяця донатити 25 доларів. Це дасть нам можливість, якщо їх назбирається тисяча, провести нам 3 програми щомісяця і надавати також індивідуальні консультації. Бо наразі цифри збільшуються тих, хто пропав безвісти, хто загинув. І ця допомога, вона як край необхідною. Також така синергія того, що ми не просто проводимо свою програму, ми ще також навчаємо наших фахівців. І на сьогоднішній день така наша маленька армія, більше 400 українських фахівців з ментального здоров'я, пройшло нашу програму. Вони знають, як з цим працювати, вони не бояться цього. А нам важливо їх підтримувати супервізійно, бо вони вигорають, це важка робота. Тому долучайтеся всі, кому близька ця тема, хто знає, що таке болить в серці, коли ти втрачаєш. Ми будемо дуже вдячні.
1: Пані Ганно, чому Любов не має смерті.
2: Можна вбити.

0: дитину, але не можна вбити любов. І мені здається, що з кожним роком, який проходить від дати загибелі, в моєму серці любові становиться все більше і більше. Я ще хочу сказати, що дуже важливо знайти сенс, сенс жити. І для мене це нести пам'ять. Допоки я жива, я можу говорити, розповідати про свого сина.
1: Де ви особисто берете сили? І розкажіть нам про сьогоднішню виставку вашу.
0: Сили? Ну, це мої друзі. Я завжди кажу, що в мене самі найкращі друзі, які мене підтримують, які уговорили приїхати до Канади. Сказали, Аня, це треба зробити, як би не було це важко. І це природа. Природа, коли можна пройтись босоніж, побути наодинці, помедитувати, подихати. Природа мені дає сили. Да, виставка має назву «Координати». Центральна картина – це про Оленівку, про страшний теракт, який не має, мабуть, в світі аналогів, коли були вбиті більш 50 українських військовополонених, з якими Росія не змогла впоратися на полі бою, то вона підла це зробила вночі в Оленівці. Виставка, мабуть, про моє особисте життя, про те, як почалась війна для мене в Маріуполі, як ми молилися, щоб закрили небо, бо в нас не було зв'язку, ми думали, що ось-ось щось вирішиться і нарешті це припиниться. Це про хлопців, які тримали оборону 86 днів в нелюдських умовах, без зброї, їжі, води, про те, що можна не вийти з полону. І це виставка, це мій майданчик, де я можу говорити про військовополонених, які досі знаходяться в полоні, про яких треба кричати, щоб їх звідти витягнути. Бо вони захищали нас, і ми повинні їх звідси забрати. Ну і закінчується моя виставка такою трансформацією горя у життя, де мати знаходить сенс жити далі, знає, що з цим робити і допомагає іншим.
1: Оль, розкажи, будь ласка, про головні сенси вистави «Любов не має смерті».
2: Зараз дуже багато втрат в Україні, і люди не мають розуміння, як переживати втрату. Мені хотілося арт, який побудований в цій виставі, поєднати з тим, як людина може себе сама зцілити і пройти це горювання. І мені здається, це найважливіший сенс, який я хотіла передати. Тобто ця історія розповідає, як жінка втратила дім, сина, батьків, як вона знову знаходить сили жити далі. Це дуже непростий процес, і кожен його, звичайно, проходить по-різному. І я сподіваюся, що одна історія може стати прикладом того, як людина зможе знайти в собі сили рухатися далі. Бо у нас дуже мало психологічної підтримки і розуміння, як вийти з горя. Дуже багато матерів не мають цієї підтримки, або людина замикається у собі. І це може тривати роками. І оскільки війна зараз триває, продовжується, і втрат стає тільки більше, мені б дуже хотілося, щоб коли ми зробимо також документальний фільм, який також буде про горювання, у людей було більше розуміння, що з цим робити, як рухатись далі.
1: Що було найважчим, коли ти робила цю виставу?
2: Найважчим, напевно, було емоційно відсторонитись від почуттів емоційно, бо мені треба було думати про структуру історії і про розуміння, як це побудувати. Емоції дуже важкі, бо коли ти це робиш, ти сам це переживаєш також всередині себе. І це, напевно, було найважче. Настільки була захоплена силою цієї жінки. І для мене це неймовірна історія. Я, напевно, черпала сили з того, як ця жінка, не дивлячись на такі великі втрати, знайшла сенс жити, далі продовжувати жити. І я думаю, це дало мені дуже великий поштовх і енергію рухатись далі.
1: Леся, вітаю. Сьогодні ти була голосом матерів, які втратили своїх дітей. Скажи, наскільки важливо тобі сьогодні було підтримати Maple Hope Foundation? І що б ти хотіла сьогодні передати українським матерям, які втратили своїх дітей?
3: Ця вистава була для мене дуже важливою. Насамперед тому, що вона дозволила мені дізнатися історію матері та побачити, як вона змогла пережити своє горе. Адже багато хто з нас має рідних.

0: в Україні, які зараз проходять через надзвичайно важкі випробування цієї війни. Вона знайшла в собі мужність перетворити любов до свого сина, якого втратила, на щось світле і позитивне, та продовжувати жити далі. Для мене це було дуже важливо і повчально. Я відчувала, що в багатьох моментах глядачі переживали все це разом зі мною. The audience was right there with me. Аудиторія
1: зі мною була, і я їх відчувала. Всі наші серця ламаються, і ця казка, що Оля написала через інтерв'ю, що вона мала з Ханою, трохи навчила, що можна вживати ту любов, щоб позитивні речі робити, і щоб жити, і щоб вживати ту любов, щоб мистецтво робити, щоб з людьми говорити, щоб жити в цім світі, і робити ті речі, що ми хочемо робити, щоб жити, бо ми маємо цей шанс.
2: Ганна, вітаю. Сьогодні ви вели музичний супровід як піаністка. Скажіть, які твори сьогодні лунали?
3: Ну, я намагалася підібрати програму так, щоб це був саме голос України. Там звучали три українських композитори, які особисто для мене дуже важливі. Це всі три мої вчителі. Це всі три людини, які працювали в моєму університеті. Перший композитор Кормінський, він був перший композитор, який мене підтримував, для кого я грала. Володимир Птушкін – це композитор, з яким я працювала разом, який загинув через місяць після того, як почалася війна. Через те, що лікарі не змогли дістатися до нього. І Сергій Юшкевич – це композитор і дуже відомий піаніст, який досі залишається в Харкові. Я дуже щаслива, що я підтримую з ним зв'язок. Це дуже особисті для мене і музика, і люди. Також були твори Федерика Шопена, тому що Шопен сам постраждав від російської агресії. Він був змушений покинути свою рідну Польщу і більше ніколи не побачив її. І вся музика присвячена, дуже багато музики присвячена тому болю і суму за батьківщиною. І був твір Баха, який він присвятив втраті, коли загинула його перша дружина. Тобто ці всі твори дуже особисті і для композиторів, і для мене, як музиканта також.
2: Говорять, що музика може бути зцілюючою. Скажи, чому сьогодні тобі було важливо підтримати голос українських матерів в цій виставі?
3: Музика може бути і зцілюючою, і музика може бути найбільш сильними почуттями, і іноді це не лікує, іноді це примусує тебе відчувати дуже щиро, дуже сильно, і це також важливо. Для мене важливо, я хочу мати свій голос, я хочу мати змогу, щоб український голос і голос українських матерів звучав у світі. І це тільки те, що я можу робити, я можу грати, я можу звучати, і я можу принаймні трошки примусувати людей відчувати.
2: Чи відчувала ти живий зв'язок із залом, коли грала?
3: Я завжди намагаюся це робити, і я намагаюся завжди почути тишу перед тим, як я починаю грати. Тому що коли звучить тиша, я відчуваю, що відчувають люди. І це фантастичний зв'язок. Нічого іншого не може дати таке відчуття.
2: Пані Наталі, вітаю. Чому сьогодні вам важливо бути тут? І ви сьогодні представляєте Конгрес українців Канади в відділенні Ванкувер. Чому важливо вам сьогодні бути тут?
4: Дуже важливо, тому що я також мати. Я завжди буду підтримувати цих жінок. І особисто, і на таких масових подіях, на подіях на рівні громади. Тому що це для них є їхнє зцілення. Бачити, що ми разом, бачити, що ми з ними. Тому що неможливо самому позбутися горювання. Неможливо. Нам треба їх обіймати, нам треба до них приходити. Тому ми мусимо приходити. І я закликаю всіх приходити більше і підтримувати цих жінок, в кого є знайомі, дзвонити, розмовляти, запрошувати на каву. Не залишати їх самими. Ми маємо стати для них сім'єю. Ми маємо стати для них заміною того, що вони втратили своїх рідних. Це наш громадянський обов'язок, християнський обов'язок і обов'язок український.

0: Чому для вас важливо бути тут сьогодні?
1: Для нас трьох, які представляють Францію, Польщу та Німеччину, дуже важливо висловити нашу повну підтримку Україні та українцям, зокрема українській громаді тут, у Ванкувері.
0: Я повністю підтримую те, що сказав мій колега. Підтримувати Україну надзвичайно важливо. Ми підтримуємо її як Європа і як європейські країни. Я можу лише ще раз наголосити на словах мого колеги. І від себе особисто хотіла б додати, що в Генеральному консульстві Німеччини працює колега, який 2 роки тому був направлений до Києва. Він показував нам багато фотографій Києва, які демонстрували, наскільки складно жити в умовах війни. Але він також показував фотографії українських родин, які святкують, співають і танцюють. І це надзвичайно важливий символ, який свідчить про незламність українського народу. Нас щодня вражає ця незламність українців. І вона продовжує вражати всю європейську громадськість.
2: The ongoing resilience of the Ukrainian people.
0: Відасе, чому для вас важливо бути тут сьогодні?
1: Насамперед, я вважаю, що важливо підтримати українську громаду. І це дуже близьке для мене питання. Війна, яка зараз відбувається в Україні, зачіпає дуже багатьох європейців. Вона впливає на величезну кількість людей. Тому для мене велика честь бути запрошеним і бути тут сьогодні. Мене справді дуже зворушило те, що я побачив тут. Усіх цих матерів, які втратили своїх синів. І, на жаль, ще багато тисяч людей загинули в цій війні.
0: Які ваші враження від виставки?
1: Вона справляє надзвичайно сильне враження. Виставка організована на високому рівні. Тут можна зазирнути в життя цих людей, прочитати їхні історії. Хоч би якими короткими вони були, кожна з них глибоко торкається серця. Особливо історії матерів, які втратили своїх синів. Це неможливо сприймати без глибоких емоцій. І все оформлено надзвичайно красиво.
0: Пауліно, чому для вас важливо бути тут сьогодні? Для мене важливо показати свою підтримку. Я народилася в Канаді, але це лише випадковість. Місце мого народження. Я все одно відчуваю, що це мої люди. Моя родина. То як я могла не бути тут? Вибачте. Важливо, щоб їхню втрату визнавали. Важливо дати їм зрозуміти, що по той бік світу є люди, яким не байдуже, які щиро хочуть щось зробити. Ми почуваємося такими безпорадними. Що ми можемо зробити тут? Це найменше, що я можу зробити.
3: Ліля, вітаю. Чому тобі важливо сьогодні бути тут і чому важливо підтримувати українських матерів?
4: Сьогодні я завжди в цей день, ще 14-го року, вшановую пам'ять загиблих на війні. На жаль, до списку моїх друзів доєдналося ім'я мого рідного брата і мого двоюрідного брата, моїх близьких друзів. І сьогодні, я не могла інакше, я знала, що я прийду на цей захід в підтримку матерів, в підтримку моєї мами, моєї тітки, жінок, яких я не знаю особисто, але якими я дуже пишаюсь їхньою силою. Перенести горе – це дуже важко. Кожен переносить по-різному. Хтось готовий розповідати, хтось хоче лише мовчати. Але матерям завжди важко, я знаю. Я сама мама. І сьогодні я розплакалась, коли під час вистави якби відновили розмову мами з сином. Це дуже боляче, коли ти народжуєш дитину, виховуєш. А потім його не стає. На жаль, так сталося в моїй сім'ї, що на мою долю випало говорити рідним, що Віталіка не стало. Я пам'ятаю голос моєї мами. Я розумію, що відчувають інші матері. Я перепрошую. Я хочу подякувати Maple Hope Foundation за підтримку матерів. Адже так, вони продовжують жити. Їхній шлях такий. В горюванні, в спогадах. І дуже-дуже добре, що є такі програми, і я запрошую, заохочую всіх людей доєднатися на цю підтримку.

0: Списку для від Mapleho Foundation, адже ці моменти ретриту, скажімо так, які будуть проводитися в Україні, вони можуть дати частинку тої любові, тепла, які матері, на жаль, втратили через війну.
1: Оксана, ваші враження від документального спектаклю «Любов не знає смерті»?
2: Мені насправді дуже важко сказати. Я прорвіла цілу виставу тут. Я хочу сказати дуже дякую тим хлопцям, які захищали Маріуполь, цих людей. Моя подруга з немовлям сиділа в Азовсталі в той час. І вона її захищала. І я от все дивилася зараз. Думаю, боже, це жах, що вони там пережили. Не можна спокійно говорити. Зараз розплачусь. Я насправді хотіла запросити кількох своїх друзів з Маріуполя, але я не знаю, чи можна це робити зараз, наскільки вони не настільки сильні, можливо, як ця жінка. Ну, але все це щось треба робити.
1: Оксана, чому важливо підтримати нам тут, українцям в Канаді, українських захисників і матерів?
2: А як же без того? Ну, вони просто мусять разом якось далі жити, тому що, як тут в кінці було сказано, що не треба помирати з сином, а треба продовжувати жити, якраз продовжувати діяльність синів, і чоловіків, і братів, і тому треба підтримувати, щоб вони змогли викарабкатися з того горя, щоб вони не загрузнули в тому горі, тому що їхня ціль не закінчилася, їхнє життя не закінчилося разом з закінченням життя рідного. От, і показати їм, що їхнє життя ще є, і воно таке ж саме цінне, і воно є.
3: Ми завершуємо наш етер. Дякуємо нашим слухачам, що були разом з нами. Бо де б тільки не билося українське серце, там і є Україна.
4: Я сьогодні в тирі був, там нас стріляли, я про тебе згадував. Моя ляле, так захотілось молока з теплим хлібом, трохи ще болить рука, але терпимо ніби. Я сьогодні в полі був,